đều rám màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em.

nên hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không. Cái ông trời ông